Irta. Stai sama ta sedek. Da iubirea ta. Stai să te uit. Fie or ce-ar fi. Să mă dezleg de iubirea.